0: abane de kura no wa bene bene pa uhu na oho nyu bi da be ka chese papa e wo wani obi o tete ha ha ma okay ma men ko eye oluma e honoma na me nene ko wie san se ebre no e ko pa oluma e
1: me nana
0: ah de Ghana fo e kan ye no no na de ba asem ana wo ka chere Ghana fo ye kwa no no
1: me nana me de kakra me kan se sebi me me obi a me tete ha ma me na ha ma so na e de sayale onyu a se oti we oho chere wa e yale na wo ye den wo yale sebi chere kra na ka se ye ni dwia ba no nye fa ha ma no ye den en sayale ye enti se oti wo na se oho chere wa se wo yale
0: e yale
1: ohia na ye yale kese pa wo wi ase
0: mhm
1: se wo ehia wa wo yale kra onye sika na ye den wo dia ko hospital aha enti no obi bia la opa se mebo ano no on frem me number no no membo ano me ba se me bebo obi biara mama se me betu futu eden egu motif motif eden eni ena me ye bema bema su be ye bi no wa me eden wa me ye ni nyina enti me ma afa mudie na me ye de abua watifu o
0: mbere so ana chese
1: okko me so na me ko
0: okay oluma me da se pa ye se panyini dware wi a na ensu asa wase on de ye bema bema su be ye bi na wa ma me ye ni na nti wo ye na famu de be queen din fatana kono abusu anya kwankwan nu ase fira panyini 50 Ghana cedis 50 emu oduma wo ho de obenya firi mo no enya sem ketoa mema munye duma mema ni hunehuna da bi nemu mo no da se wo kina sesa mrezi e be hie mu a anhwa me de ni na be fa course because a papa we say no kure ni ye min share dan share no so nipa e wo fidi so da je na number no na fira no 0257 749183 0257 749183 0257 749183 0257 749183 0257 749183 Edini ye Emmanuel Ajeman Abuja medu besi ase sanse dudu akunya baakofo entranso makramo bye bye
2: ye kasa fidi eso ene ye kasa foni eso na umbetie mi ahye ne so a emre kakra bi a atwam ena yenemu edi enkomo bebre efa eye abaiwa ne papa ede ne kware eye obawo fro a one ne step mother netie na ekowi ase no edru ede bi na osoma no se onko na onko bu ensuomra okko esuonu mu eda na ye eda bonie na onse se ayana yenia sebi yatena kronkituo mu no ani nkurase anketoa no ye oda bi wo no mu a yisi wo a nananom chese eda wei eye krono eda boni a yemfa nko wiram ena da bi won so yemfa nko eye ensuo ensumu na sada boni ena oye mami esuma ne ba no nya okko ensuo no mu a ekowi ase no baba wo ibeba wo beba wo beba wo beba wo beba empanyi moda wuro yente ehunwum na yekohwe ababa wo no yetu yehugum ekokokokokoko ya fisiasun ekowi ase na chese ne ye nyina se ababa wano ye hunu nti mpanimu ye kane se wayira na yira wayira no ebinum de womani ko susu bebere ese ene na ebe ye ni pabonifo bi kam kofo bi ena achino a wonum ede na koye nyankomade ama ene nti abofra no ahwere ne nkwa na eno ena eman sentwrofo yete ye hugum mobeka ya tv3 utv TV Africa and afi other radio stations ni affiliate stations ahudwo bebre yete yehugum social media de ebe yen sem bebre ema wonum a ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne yentimi kan pi sanse yese ne wako no wonu nanim nanim asem ne na chi asem nemum ye ne ewa chire no empire ani su ani yesu se ebedru bebi no ababa wono besan so aba ansem ya me kan nyina no eya somo si ewo yenia ya santimantem kurotuo ya mubi eye tepabrosankro enhosam ena mekan ababa wana ba nemu oba ye no emfat asemde ena odenam na ama arehwo ani edi wa chire na ye tempetekwani nyina na koya ni jetu de sense ababa wana ba ye no ura adie bia esumbo ema nipa enu ti na ene sabre ya utie na wohweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekon kana ababa wana yira wo yira na na ye se okotie kuro bi so a wose kuro pie emuotia enkoa na hu kuro na kuro no abosie no